0: 12 y 58.
1: Wampa kinsaka kelkaskan karta.
2: Ancha monakuskay gayo. Nyoka kurak umalle runan kelkamuiki. Kanta chikaktapune monakuspa. Munaska wawqi. Nyoka katukuy imapipas ayilampuni khalilyapuni kanaikipahme diosmanta manyapushayki. Yachanin espiritual kawsainikika alimpuni kashaskanta. Maitapunin kusikushane wawqikuna hamuspanko juntakpuni kashaskaikimanta wilyawaktinko. Kanka chikakkaiman hinapunin kawsashanki. Nyokaka inipe wawaikunak chikakkaipe puriskanta uyarispayme tukuy imamantapas aswantaka kusikuni. Munasqa wawqi, tukuy imapipas wawqi panakunata yanapaspaykiqa allintapunin ruwashanki. Aswantaka karu llaqtamanta kaqkunata yanapaspa. Paykunan iglesiaman willarqanku munakuywan yanapaykusqaykimanta. May allinmi kanqa. Diospa sunqunman chayaqta hinapuni paykunata yanapaykuyqa purininkupaq imallatapas quykuspa. Paykunaqa Jesucristomanta willamunankupaqmi puririrqanku. Manatakmi imatapas Diospe mana iñiq runakunamantaqa chaskirqankuchu. Chaymi ñoqanchisqa chayhina wawqikunata qurpachananchispuni. Ahinapi chiqaqkay allin willakuykunata willaypi yanapakuq kananchispaq. Iglesiamanmi huq kartata qelqamurqani. Ichaqa Diotrefesmi paykuna ukupi kamachikuq churakuspa mana chaskiyta munawankuchu. Chayraykun hamuspayqa. Kun

0: Nispa, chaymi Jesús qapayta nirqan.
1: Kunan p'unchaymi familiantinta Dios qespichisunki. Qampas Abrahampa mireynin kasqaykirayku. Runaq churinqa hamurqan, chinkasqa runata maskaspa qespichinanpaqmi.
0: Nispa. Jerusalén llaqta qayllapi Jesús kashaqtinmi uyariqninkunaqa chaykunata uyarispa yuyaykusharqanku. Diospa qapaqsuyun chayamunanpaq sispallaña kasqanta. Chaymi Jesusqa kay rikchanachiy simita nirqan.
1: Huk allin wirakuchan karu llaqtaman rirqan rey kananpaq nombramiento chaskiq. Kutimuspataq kamachikunanpaq. Manaraq rishaspataq chunkantin kamachinkunata waqyaspa askha qulqita sapankaman qorqan. Kutimunay kama kaywan llank'amushaychis. Nispa, chay wirakuchaq llaqta masinkunataq ichaqa. Paita chiqnikuspanku qhipanta willaqkunata kacharqanku. Chay runaq reyniyku kanantaqa mana munaykuchu. Nispa ni munankupaq. Chaywanpas payqa chay suyuman nombrasqa rey kutimuspanmi qulqi qusqan kamachikunata waqyachimurqan. Sapankaq qulqi mirachisqanta yachananpaq. Chaymi huqqa hamurqan. Wiraquchay, quwasqayki qulqitaqa chunka chikatawanmi mirarqachimuni nispa. Chaymi payta nirqan. Kusapunin, allin kamachi. Pisillapi juntaq kasqaykiraykun chunka llaqtakunata kamachinki nispa. Huqpa samuspa nirqan. Wiraquchay, quwasqayki qulqitaqa pisqa chikatawanmi mirarqachimuni nispa.
2: Una hinan y 27.
1: Qampas pisqa llaqtakunatan kamachinki nispa. Huqpa samuspa niñarqanta. Wiraquchay, kayqa quwasqayki qulqiyki. Khipunapin waqaycharqani. Piñaruna kaqtikin manchakurqayki. Mana t'akasqaykimantan huqarinki. Mana tarpusqaykimantan kusichanki.
0: Nispa.
1: Chaymi payqa nirqan. Mana allin kamachi. Rimasqaykipin taripayki. Piñaruna kaspay. Mana t'akasqaymantan huqariq. Mana tarpusqaymantapas kusichaq kasqayta yachashaspaykiqa. Imaraykun qulqitaqa mana bankumanchu churamurqanki. Kutimuspa intesnintinta mañakapunaypaq nispa. Hinaspan chaypi kaqkunata nirqan. Qusqay qulqitaqa qichuychis. Hinaspa chunka chika qulqi mirachiqman quychis nispa. Paykunataq nirqanku. Wiraquchay, payqa chunka chika qulqiyuqñataq nispanku. Paytaq nirqan. Pipas kaqniyuqmanqa astan waraqmi qusaq. Mana kaqniyuqmantataqmi pisilla kaqnintapas qichusaq. Paykunaq reynin kanayta mana munaq awqaykunatapas kayman apamuychis. Hinaspa ñawpaqipi wañuchichis.
0: Nispa. Chay rimayta tukuspataq Jesusqa Jerusalén llaqtaman wicharqan. Olivos Orqo chakipi kashaq Betfagé llaqtawan Betania llaqtawan tupayman chayaspan iskay yachachisqankunata nirqan.
1: Haqaychimpa llaqtachaman riychis. Chayman haykuspa mana hayk'aq sillakusqa malta asno watasqata tarimunkichis. Hinaspan paskaspa chayta aysamunkichis. Pipas, imapaqmi paskashankichis? Nisunkichis chayqa, ninkichis. Señormi kay asnota necesitan.
0: Nispa, kachasqakunataq rispa nisqanta hina tarimurqanku. Malta asnota paskashaqtinkutaq asnuyuqkunaqa paykunata nirqanku.
3: Imapaqmi asnuykuta paskashankichis?
0: Nispa, chaymi paykunaqa nirqanku.
4: Señor Mikay asnuta necesitan.
0: Nispanku, hinan Jesusman aysamuspanku. Achankuan asnuta karunaykuspa Jesusta sillaykachirqanku. Pay rishaqtintaq, runakunaqa achankuta ñampi mast'arqanku. Jerusalén llaqtaman qayllaykushaspa Olivos Orquta urayakushaqtinkun, llapa yachachisqankunata tukuy milagrokunata rikusqankumanta quchukuspanku qaparispa Diosta yupaycharqanku.
5: Yupaychasqa kachun Señor Diospa sutinpi hamuq reyqa. Hanaq pachapi thaqkaykachun. Diostaq yupaychasta kachun.
0: Nispanku, hinan runakuna ukhupi kaq wakin farisiyukunaqa nirqanku.
6: Yachachiku, upallachiy yachachisqaykikunata.
0: Nispa, Jesustaq paykunata nirqan.
1: Niykichismi, paykunachus upallanman chayqa, rumikunan qaparinman.
0: Nispa, Jerusalén llaqtaman qayllaykuspa qawarispataq chay llaqtamanta Jesusqa waqarqan.
1: Maytan munayman kunan p'unchayllapas, qanqa thaqkaypi kawsanaykimanta yachanaykita. Ichaqa, Manarachmi kunanka entendis.

0: enkichu. Punchay kunan chayamosunki, awqayki kunan muyurhniykipi perqata sayrichispa muyuykusunki, tukuy nekhmantataq k'iskiykusunki, hinaspan pampaman tunisunki. Hinallataq qan ukhupi tiyaq wawaykikunatapas, manataq huk rumillapas rumi patapi saqisqachu kanqa. Qispichinasuykipaq hamuq Diosta mana riqsisqaykirayku.
1: Nispa. Dios yupaychana wasiman haykuspan Jesusqa llin chaypi bendiqkunata hawaman qarqusqa nirqan.
0: Diospa simin qelqan niñi. Wasiqa mañakuna wasin, nispa. Qankunataq ichaqa suwakunaq tiyanan qaqa wasiman hina tukuchipusqankichis.
1: Nispa. Dios yupaychana wasipitaq sapa p'unchay yachachirqan. Ichaqa sacerdote umallikunan. Kamachikuy simita yachachiqkunawan. Llaqtapi kuraq runakunapiwan Jesusta wañuchiyta munarqanku. Ichaqa manan imaynamantapas atirqankuchu. Llapan runakuna makilla payta uyarisqankurayku.
2: ¡Una! ¡Y 32!

0: Roma llaqtapi iglesiaman Pablo qelqasqan karta. Romanos capítulo 1.
1: Jesucristo kamachin ñuqa Pablo, apóstol kanaypaq akhyasqa kani, paymanta allin willakuykunata willanaypaq t'aqasqa. Chay allin willakuykunatan Diosqa ñawpaq mantaña profetankunawan ch'uya qelqakunapi prometerqan. Chay willakuykunaqa Diospa churin Jesucristo mantan karqan, paymi runa kayninman hinaqa Davidpa mirayning karqan. Dios mi Santo Espíritu atininwan wañusqanmanta payta kawsarichinpurqan, hinaspan atiwan Diospa churin kasqanta sut'incharqan, paymi Señor ninchis Jesucristoqa. Dios kuyakuaqtinmi Jesucristo akllakuarqan, apostolnin kanaypaq. Chay hinapi llapa suyukunapi runakuna Jesucristopi iñispa kasukunankupaq. Ajinapi paipa sutinta yupaychanankupaq. Qankunatapas Diosmi akllakurqasunkichis Jesucristo kanaykichispaq. Chaymi Roma llaqtapi kaqkunaman qelqamuykichis. Diosmi qankunatapas munakuspa ch'uya llaqtan kanaykichispaq akllakurqasunkichis. Dios

0: Εάν τσίσμι, σενιός νίντσις Χεσουκριστοποίουαν, αν τσάτα κουλιά παίασον κίτσις, ταχκαϊνίν τάπας κοσον κίτσις. Νιάω παχτάκα, λιά παλιάι κίτσις μάνταν Χεσουκριστο ξωτήμπι διος νίμαν ραχν γρασιάς τακούνι. Χεσουκριστούπι ίνις καϊ κίτσις καϊ πατσάν τίμπι βουλιάσκα κασχάν μάντα. Διος ταν τούκουι σόγκο σερβίνι, τσουρίν μάντα άλλην βουλιακούι κουνάτα βουλιάσπα. Dios mi yachan sapakuti mañakuinipi kankunata yuyariskaita. Dios mantan mañakushani ichapas pai munaktinka imainayamantapas kankuna watukuk hamuiman. Kankunawan tu paikuitaka munashanipunin, Santo Espíritu saminchayninwan kankunata yanapaikunaipak, ahinapi iñipi kakatapuni sayanaikichispak. Chayhinaka, iñiniikichismi kalpachawanka, ñuqaq iñiyniyta qankunata kallpachasunkichis. Wawqipanaykuna, yachanaykichistan munani, askha kutiñan qankuna watukuq hamuyta munarqani, waq suyukunapi hina qankuna ukupipas, runakunata Jesucristopi iñichinaypaq, ichaqa manan kunankama atimushanichu. Ñuqaqa llapallan runamanmi, willanay mana judío runakunamanpas, ch'unchukunamanpas, yachayniyqkunamanpas, mana yachayniyqkunamanpas. Chaymi ñuqaqa maytapuni munashani allin willakuykunata qankuna Roma llaqtapi tiyaqkunamanpas willayta. Jesucristo manta.
1: Desde la ciudad imperial del Cusco, estás escuchando Radio Vida 680 AM. 3 y 8.
0: Ñawpaqtaqa judío runakunapaq, chaymantataq mana judío runakunapaq. Chay willakuykunan riqsichin imaynatachus Diosqa runata chaninchasqanta. Chay chaninchayqa iñiyllawanpunin, Dios pasimin qelqan nin.
2: Chanin runaqa iñiyllawanmi kawsanqa.
0: Nispa. Diosqa hanaq pachamantan phiñakuyninta rikuchimun paita mana manchakuq llapa runakunaman, mana chanin kawsaq runakunamanwan. Paikunan mana chanin kawsayninkuwan chiqaq kay riqsinata harkashanku. Imachus Dios manta yachakuqtaqa paikunaqa yachankun, Diospuni paikunaman sut'inchasqanrayku. Kay pacha qallariymanta pachan runakunaqa sut'ita yachanku Diosqa wiñay atiyniyoq kasqanta. Payqa Diospuni kasqantapas, chaykunataqa manan runakunaqa rikunchu, aswampas Diosqa kamasqankunapin sut'ita riqsichikun. Chay hinaqa, manan pipas manan yacharqanichu ninmanchu. Diosta riqsishaspankupas, manan Diosta hinachu yupaycharqanku. Manallataqmi graciastapas qorqankuchu. Aswanmi yanqa yuyayniyoq kapurqanku. Mana intiendeq sunqunkupas, laqhayay kapurqan. Yachay sapamanmi tukurqanku, ichaqa mana yuyayniyoqmi kapurqanku. Chaymi wiñay kawsaq Diosta hatunchanankutaqa wañuq runaq rikch'aynin ruwasqa idolukunata yupaycharqanku. Hinallataq palaq animalkunaq, uywakunaq, machaqwaykunaq rikch'ayninkunatapas yupaycharqanku. Chayraykun Diosqa sunqunkuq munasqan sinchi mana chanin ruwayman saqirparirqan. Chaymi paykuna pura sinchi p'inqayta ruwaspa qhillichanakurqanku. Manan Diospa chiqaq yachachikuyninkunapiqa iñirqankuchu, aswanmi llulla yachachikuykunapi iñirqanku. Hinaspan kamasqakunata yupaycharqanku sirvirqanku. Manataq kamaq Diostachu yupaycharqankupas, sirvirqankupas. Paytaqa wiñay wiñaypaqmi hatunchananchis. Amén. Chaymi Diosqa paykunata saqirparirqan sinchi millay p'inqay ruwaykunaman. Chay hinapin warmikunapas qharita manaña munarqankuchu, aswampas warmi puran t'inkinakurqanku. Hinallataq qharikunapas warmita manaña munarqankuchu. Aswampas aychankuq munayninpi rawrarispan qharipura p'inqayta t'inkinakurqanku. Hinaspan kikin cuerpunkupi mana chanin p'inqay ruwasqankumanta ñak'ariyta chaskirqanku. Diosta riqsiyta mana munaqtinkun, Diosqa paykunatapas waqllisqa yuyayninkuman saqirparirqan mana ruwanakunata ruwanankupaq. Paykunaqa tukuy mana chanin ruwaqkunan kanku, millaykuna, hillukuna, mana allinkuna, invidiakuqkuna, runa wañuchiqkuna, churanakuqkuna, q'utuqkuna, simi apakuna. Hinallataq runamasin contra rimaqkuna kanku, Dios ta chernikukuna, uskaila piñakukuna, paipaiman tukukuna, hatunchakukuna, mana alingakta pakarichikuna, taita mamankuta mana kasukukuna, mana yuyainiukuna, rimaskankuta mana huntakuna, mana munakuiniukuna, saltaksunkukuna, mana kuyapayakuna ima. Paikuna kayachan kun Dios pachanin kamachikuinin chayhina ruahkunataka wanyichinapak huchachananta. Chaywampas paikunaka manan ruallankuchu aswangrahmi chayna millay ruahkunataka allinmi ninku.
3: 3 y 12.
4: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.